Cimentica na tabuza na cão. Tupo. Cimentica na tira na umbanta fchampo. Tupo. Cimentica curi cipre se sunt sunt la sa que na bulata batrao. Canifoia na urna.